0: Ей, си чула? В термах Банувци мое нове програме в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойши сауномойстри водо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все па раздиговало, дишало де всакши деночек, ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такој позове 02-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Септембар је у зелени точки полон добрих окусов и ше больших цен.
4: Домаће буће маслинке жи за 1,66 евра на килограм. Домаћа паприка бабура за 2,25 евра на килограм. Лимоне за 1,25 евра на килограм. И сливе за мармеладо по супер цени. Само 1,20 евра на килограм.
3: Угодно је туди избрани цветлични и костанјо мед по 11,56 евра на кос. Тер 10% попуст на усе домаће тестенине и ешовник.
4: Вабљени у зелено точко на Индустријско улицо 5А у Мурско Сопото.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: I Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
6: In nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Radezi svoj na enkratni turnej po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radio Maxi. Имате тежаве с видом при вожни аута?
2: Имате ще посебай тежаве при ночни вожни?
1: Сте опазили да са вам кад на енкрат роке прекратке, ко желите кај пребрати?
2: Имате тежаве с видом при делу на рачуналнику?
1: Могоче сте опазили да вашот рок гледа ТВ зело отблизу?
2: За усе тежаве имамо решитве у оптики Гров у Мурски Соботи.
1: Натанчен преглед очи страни специалиста офтамолога на најсодобнейши опреми и паучала нареена по мери, прилагоена вашему образу и ночим.
2: Привоштите своим очим најболше. Тој е преглед у оптики Гров.
1: Ничанен 30 430 586.
2: Оптика Гров.
1: Јас возим авто, сосед трактор, брат камион.
2: И?
1: Ја уси трија па делемо техничнега на Региво.
2: Бомба ше јас мој штири колесник ќе пелјала.
1: Региво Раденци.
3: Непремагливе цене, Кија змаговауцов.
4: Нови Стоник же од 17.499. Иксид од 20.999. Спортич од 24.999 евро.
3: Не замуди приложности. Авторајх Лјутомер.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Radio Maxi ste in tvoji najljubši hiti se bodo vrteli čez cel sobotni popoldan. Nataša pa se za danes od vas s poslavljam, pa vam želim seveda, da se imate fajn in da uživate. Srečno!